0: Curcia Nara.
1: A Curcia Nara.
2: Lasă că am nici ani, am nici valură și așa în ea. Andau, iar dacă ca fienția, la o muzică nici ca milu, anacraiția, special, azi ai mis în luatin. Aurina Zaya, adi jonat ni, zona pandara na manarac sica, din ni, a piu nu mi-a țină. Fan mi-a zis, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev, șușchiev,